پھر برق فروزاں ہے سرے وادی سینا، پھر برق فروزاں ہے سرے وادی سینا، پھر رنگ پہ ہے شعلہ رخسار حقیقت، پیغام اجل دعوت دیدار حقیقت، اے دیدہ بینا اب وقت ہے دیدار کا، دم ہے کہ نہیں ہے، اب دشمن جان چارہ گرے کلفت غم ہے، گلزار ارم پرتو صحرائے آدم ہے، پندار جنوں حوصلہ راہ آدم ہے کہ نہیں ہے، پھر برق فروزاں ہے سرے وادی سینا، اے دیدہ بینا پھر دل کو مصفا کرو اس لوح پہ شاید، ماں بین منو تو نیا پیما کوئی اترے، اب رسم ستم حکمت خاصان زمیں ہے، تائید ستم مصلحت مفتی دین ہے، اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے لازم ہے کہ انکار کا فرما کوئی اترے، اور سنو کہ شاید یہ نور ثقل ہے اس صحیفے کا حرف اول، جو ہر قصو ناقص زمین پر دلے گدایان اجمعین پر اتر رہا ہے فلک سے اب